0: Awi, toko usaha lancar tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
1: Ugi Sumatyo, dateng toko-toko pertanian, saklak panjenengan.